جہ ابول تہ من نہ رہا وا بول ابول مد ہے سوئی جس اوہو ہے تس لکھے نہ کوئی الہ لہو تو کیا کہو کہو تا کو اپکار بٹک بیج محرب رہے ہو جا کو تین لوک بستار الہ لہنتا الہ لہنتا پید شے کش کش پائیو پید الٹ پید من بیدیو پائیو اپنگ اشید